sa mogli potao po vraka vinkine, ja, ja, ja, ja, pa vinki to si banan. Hej! Afroma, are kreman. Tusen takk for å komme så mange folk her. Vi koser oss.